deluje zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane militantne grupe Hezbollah na sever Izraela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Također je ocenio da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu naredna 2 do 3 dana. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvore

U izvođenju orkestra Moskovske filharmonije, kojim je dirigovala Veronika Dudarova, slušali ste svitu Maskarada Arama Hačaturijana. Time je današnji autogram završen. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasi.